0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Kako prenosi New York Times, Netflix razmatra mogućnost da na svojoj platformi ponudi filmove i serije drugih streaming servisa. Kompanija navodno već pregovara sa servisima kao su Peacock i Fox One o mogućem dolasku njihovog sadržaja na Netflix. Takav potez podseća na Amazon Prime Video, koji korisnicima omogućava da se pretplate na dodatne kanale i kroz jednu platformu pristupe sadržaju drugih streaming servisa. Za sada nije poznato da li bi Netflix korisnicima prodavao pretplate na konkurentske servise direktno kroz svoju aplikaciju ili bi njihov sadržaj jednostavno postao deo Netflix ponude, ali to će se verovatno uskoro saznati.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: A danas je dan ravnopravnosti žena koji se obeležava 26. avgusta, posvećen je promociji jednakih prava, mogućnosti i učešća žena u svim oblastima društva. Ovaj datum podsjeća na važnost ostvarivanja ravnopravnosti u obrazovanju, zapošljavanju, politici i svakodnevnom životu. Obeležavanje ovog dana prilika je da se istakne značaj međusobnog poštovanja, jednakih šansi i društva u kojem svako može da ostvari svoj potencijal. Dan ravnopravnosti žena podsjeća nam da ravnopravnost koristi svima i doprinosi pravernijoj i uspešnijoj zajednici. Svakako opširnije o ovom danu možete čitati na našem sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.
1: Il princeso

Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Kaže, svima govori kako dobro vozi, a smanji muziku kad parkira. Savete prihvatam samo u formi uplate na račun. Isto

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: oseti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
1: You are listening to Radio K4.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.
1: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhatke.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4. Radio K4. The musical heartbeat of the town.